Like a stassinier, na koi se nar oke torna vai, shal katena an passade el bem, vos a si fer, si se se cheu, na si parare compagnia ka va, is di spirir el ka volta mas, il ka na ter, il ka prende nara, an pas stranger, ka de profison, per colloca el ka pedre, ka carpiter pal gagna se vida, ma se familia, cer maletta ci acaba.